Ngeni tisika kanga Atika nga nungundewe kutinda ngariro ino gana zese Bukuru zese Zinga kora kura ngari kwa hazu zese mafambiro shaka ita Si unungo chirangarira Wakatu enda sure basi kushu wakaona Mbae mbae panu wakusotanga shukono tiku zi